გამარჯობა, პატივცემულ რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 11 მაისი ორშაბათი. თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას მის ხათლონოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: Radio Turkiyes ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: Колона глобалური სუმუდი, რომელიც ღაზაში ჰუმანიტარული დახმარების მიტანაც ცდილობდა და ისრაელის მიერ იქნა შეჩერებული თურქიის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ქალაქ მარმარიში ჩავიდა. ფლოტილია აპრილში ბარსელონიდან 38 გემითა და დაახლოებით 300 აქტივისტით დაიძრა. თურქიის ხელისუფლებამ კუნძულ კრეტადან ჩამოსული აქტივისტების პროცედურები დაიწყო, მარმარიში კი იურიდიული და სამედიცინო მზადება გრძელდება. თურქიის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება ფლოტილიასთან დაკავშირებული თურქიის მოქალაქეების შეჩერებით და დაკავების ფაქტზე.
0: კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთით დაიშთან დაკავშირებული მოკავშირე დემოკრატიული ძალების მიერ განხორციელებული

0: ტურისტული თავდასხმის შედეგად მინიმუმ 21 ადამიანი დაიღუპა. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ თავდასხმა იტურის პროვინციაში მდებარე სოფელ ბიაკატოზე მოხდა. ბევრი მშვიდობიანი მოქალაქე დაკარგულად ითვლება. დაიწვა სახლები და მოტოციკლები. მრავალი ადამიანი კი გაიტაცეს. ADP წლებია სისხლიან ტერორისტულ თავდასხმებს ახორციელებს აღმოსავლეთ კონგოში.
1: და ბოლოს, ჩინეთისა და აშშ-ის მაღალჩინოსნები ამ კვირაში სეულში შეხვდებიან ერთმანეთს სი ძინპინსა და დონალდ ტრამპს შორის მოსალოდნელ სამიტამდე. ჩინეთმა განაცხადა, რომ ვიცე-პრემიერი ხელი ფენი სამხრეთ კორეაში ეკონომიკურ და სავაჭრო კონსულტაციებში მიიღებს მონაწილეობას, ხოლო აშშ-ის ფინანსთა მინისტრმა სკოტ ბესენტმა დაადასტურა, რომ პეკინში გამგზავრებამდე გამართავს მოლაპარაკებებს. მოსალოდნელია, რომ ტრამპი ჩინეთს ეწევა მაღალი დონის შეხვედრებისთვის, რომლებიც ფოკუსირებული იქნება სავაჭრო დაძაბულობაზე, ტაივანსა და უფრო ფართო გეოპოლიტიკურ დავებზე. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

ანატოლიაში ციცადმი ხედვა ძველი ეპოქების წინასწარმეტყველებაზე ორიენტირებული ინტერპრეტაციებისგან სელჩუკთა პერიოდში მკაფიოდ გაიმიჩნა. თუ ხეთურ და მესოპოტამიურ ტრადიციებში ციური მოვლენები ხშირად ღვთიური ნების ნიშნებად აღიქმებოდა, მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში ცაუკვე განიხილება როგორც მათემატიკური სისტემა, რომელიც შედგება მოწესრიგებულად მოძრავი სხეულებისგან. ეს ცვლილება მხოლოდ სამეცნიერო წინსვლა კი არა, არამედ აზროვნების მიმართულების შეცვლაცაა. ცა აღარ არის ინტერპრეტირებადი ნიშანი, არამედ გამოს საცვლელი წესრიგია. სელჩუკურ სამყაროში ასტრონომია განიხილება თეორიული ასტრონომიის ტრადიციაში, რომელიც ცნობილია ილმი ჰეიეთის სახელით. ეს დისციპლინა ანატოლიაში მემკვიდრეობის გაგრძელებაა, რომლის ფესვები ანტიკური ხანის ასტრონომის პტოლემეს მიერ ჩამოყალიბებულ მათემატიკურ კოსმოლოგიამდე მიდის და რომელიც ისლამურ სამყაროში განვითარდა და გამდიდრდა. ციური სფეროების მოძრაობის ასახსნელად გამოიყენება გეომეტრიული მოდელები, პლანეტების მოძრაობა გამოისახება წრიული ორბიტებითა და კომბინირებული დინამიკური სქემებით. სამყარო აღიქმება არა როგორც შემთხვევითი სიცარიელე, არამედ როგორც საკუთარ თავში თანმიმდევრული წესრიგი. ეს მიდგომა ასახავს რწმენას იმისას, რომ ადამიანის გონებას შეუძლია ჩაწვდეს კოსმოსურ სტრუქტურას. ამ მიდგომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია მისი შეგნებული გამიჩნა ასტროლოგიური ინტერპრეტაციებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ სასახლის წრეებში ვარსკვლად მრიცხველობის, იგივე ჰოროსკოპის ტრადიცია კვლავ არსებობდა, მედრესეებში განვითარებული ასტრონომიული ცოდნა უფრო მეტად ორიენტირებული იყო გამოთვლაზე, გეომეტრიასა და დაკვირვებით სიზუსტეზე. ჰეიეთის მეცნიერება ფოკუსირებულია ციური სხეულების მდებარეობის განსაზღვრაზე, კალენდრების მოწესრიგებასა და მათემატიკური მოდელების აგებაზე. ამგვარად ცის შესახებ ცოდნა ბედისწერის ინტერპრეტაციების ნაცვლად გაზომვადი ბუნებისმეტყველების ჩარჩოებში მოექცა. ეს სამეცნიერო ორიენტაცია მხოლოდ თეორიული ინტერესით არ იყო გამოწვეული. საზოგადოებრივი წესრიგის საჭიროებებმა ცის ცოდნა პრაქტიკულ აუცილებლობად აქცია. დროის ორგანიზება, მთვარისა და მზის ციკლების კალენდართან შესაბამისობაში მოყვანა და ორიენტაციის განსაზღვრა პირდაპირ ასტრონომიულ გამოთვლებს ეფუძნებოდა. ამ მოთხოვნებმა ასტრონომია აბსტრაქტული ინტელექტუალური საქმიანობიდან საჯარო წესრიგის ერთ-ერთ ტექნიკურ ინსტრუმენტად აქცია. ცის ცოდნა ამგვარად ყოველდღიური ცხოვრების უხილავი, მაგრამ მომწესრიგებელი ელემენტი გახდა. სელჩუკურ კოსმოლოგიაში სამყარო წარმოდგენილია როგორც მოწესრიგებული სტრუქტურა, რომელიც შედგება ერთმანეთში ჩასმული სფერული ფენებისგან. დედამიწა ცენტრშია, მთვარე პლანეტები და უძრავი ვარსკვლავები სხვადასხვა სფეროებზე მოძრაობენ. ეს მოდელი პტოლემესეული ტრადიციის გაგრძელება, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ვითარდებოდა ისლამურ სამყაროში. ციური სხეულების წრიული მოძრაობა სრულყოფილებისა და წესრიგის იდეას განასახიერებდა, ხოლო დედამიწაზე არსებული ცვლილებები და უწესრიგობა ცასთან შედარებით დაბალ საფეხურად ხილებოდა. ამრიგად კოსმოლოგია არა მხოლოდ ფიზიკურ ახსნას, არამედ სამყაროს იერარქიულ ხედვასაც გვთავაზობდა. წესრიგის ეს იდეა ესთეტიკურ და ინტელექტუალურ სფეროებზეც ახდენდა გავლენას. სიმეტრია, ცენტრალურობა და წრიული ფორმები აღიქმებოდა არა მხოლოდ არქიტექტურულ არჩევნად, არამედ კოსმოსური წესრიგის იდეის კულტურულ ანარეკლად. სამყაროს მათემატიკური სტრუქტურისადმი აღტაცება ადამიანის მიერ შექმნილ სივრცეებში ზომიერებისა და პროპორციის ძიებაში გამოიხატებოდა. თუმცა ეს გავლენა პირდაპირ ასტრონომიულ არქიტექტურას არ ქმნიდა, იგი უფრო მეტად იმ ეპოქის ინტელექტუალური კლიმატის არქიტექტურულ ენაზე ასახვის სახით ბლინდებოდა. ანატოლია ამ პერიოდში უფრო მეტად გადაცემისა და უწყვეტობის გეოგრაფიაა, ვიდრე ასტრონომიული ცოდნის წარმოების ცენტრი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი არ ყოფილა ირანისა და შუა აზიის ობსერვატორიების ტრადიციის პირდაპირი გაგრძელება, სელჩუკური ქალაქების საგანმანათლებლო გარემო ის ინსტიტუტებია, რომლებიც ამ სამეცნიერო მემკვიდრეობის ტექსტებს ცოცხლად ინახავდნენ. ისეთი მეცნიერების ნაშრომები, როგორიც იყო ნასერ ალ-დინ ტუსი, ცნობილი იყო და ისწავლებოდა განათლებულ წრეებში. ამ ვითარებამ ანატოლია სამეცნიერო ცოდნის სასაზღვრო ხაზიდან სტაბილურ საგანმანათლებლო სივრცედ აქცია. ეს ინტელექტუალური და სამეცნიერო გარემო მალე არქიტექტურაში სიმბოლურ გამოხატულებებს პოულობს. ზოგიერთ სელჩუკურ ნაგებობაში ისეთი ელემენტები, როგორიცაა ცენტრალური ღიობები, ფართო გუმბათები და სინათლის კონტროლირებადი გამოყენება სივრცეში, საფუძველს უქმნის ინტერპრეტაციებს, რომლებიც მოგვიანებით ცასთან დაკავშირდება.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ შენობების აგების მიზანი უშუალოდ ასტრონომიული დაკვირვება არ ყოფილა ეპოქის კოსმოსური, წესრიგის იდეა მსგავს არქიტექტურულ გადაწყვეტილებებს აზრის შესძინა. ამგვარად ისა გახდა არა მხოლოდ გარე სამყაროში დაკვირვებადი არეალი, არამედ სივრცის ნაწილი. ინტელექტუალური ასოციაციების მეშვეობით ქირშეჰირში აშენებული მედრესე ჯაჯაბეის მედრესე მოგვიანებით ხალხურ გადმოცემებშიც საზე დაკვირვებას დაუკავშირდა. სივაში აღმართული კიდევ ერთი ნაგებობა კი მისი ფერისა და ორნამენტების გამო ცისცნებასთან ასოცირდება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინტერპრეტაციები უფრო მეტად კულტურულ მეხსიერებას ასახავს, ვიდრე ისტორიულ ფუნქციებს, ისინი მიუთითებენ მნიშვნელოვან ინტელექტუალურ ცვლილებაზე. სელჩუკთა ხანის ადამიანიც სასუკვე ყოველდღური ცხოვრების მიღმა კი არა თავისი ინტელექტუალური სამყაროს ცენტრში ათავსებს. ამ პერიოდში ცისადმი ინტერესი უფრო მეტად წესრიგის წვდომის სურვილთანაა დაკავშირებული, ვიდრე მისტიკურ აღტაცებასთან. ციური სხეულების მოძრაობა ამოუხსნელი საიდუმლო კი არა მათემატიკური მოდელებით ასახსნელი ბუნებრივი მოვლენაა. სამყარო აღიქმება როგორც მომუშავე მექანიზმი. ამ წესრიგის გასაგებად კი საჭიროა ზომის, პროპორციის და გამოთვლის ცოდნა. ეს მიდგომა ცვლის ადამიანის პოზიციასაც სამყაროში. ადამიანი აღარ არის პასიური არსება ცის წინაშე, იგი ხდება სუბიექტი, რომელიც ცდილობს შეიცნოს, გაზომოს და გამოთვალოს იგი. დასკვნის სახით შელცკუდა, პერიოდი არის ინტელექტუალური ტრანსფორმაციის სცენა, რომელმაც საწინასწარმეტყველების სფეროდან გამოთვლების სფეროში გადაიტანა. ეს ტრანსფორმაცია მეცნიერებას სოციალურ საჭიროებებთან აკავშირებს და სამყაროს აღქმას წესრიგისა და ზომიერების ცნებების გარშემო აყალიბებს. მიუხედავად იმისა, რომ არქიტექტურაში ეს ყველაფერი ჯერ კიდევ არ არის სრულად ასახული, ეს აზროვნება მალე უფრო მკაფიოდ გამოიხატება ქვის ნაგებობებსა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ცოდნა ცის შესახებ აზროვნებაში მომწიფდა, ახლა კი იგი ემზადება დედამიწაზე ინსტიტუციური და არქიტექტურული ფორმების მისაღებად. შემდეგი ნაბიჯი იქნება იმის კვლევა, თუ როგორ გახდა ეს აზროვნება ხირული ანატოლიის ქვის ნაგებობებში. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცის ქვეშეთის ისტორიები.

გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სიმბოლოზე, რომელიც დაიბადა კოლექტიური ადამიანის გონებიდან და დღესაც გამოიყენება საყოველთაო მასშტაბით. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენს გადაცემაში, რომ

ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, თუ როგორ იქცა გველი, რომელიც დღეს ძირითადად შიშსა და სისხლს იწვევს, სამედიცინო მეცნიერების სიმბოლოდ. კაცობრიობასთან დაკავშირებული აღმოჩენები ცხადყოფს, რომ ცხოველების ფიგურები ჩვენ ცხოვრებაში ცნობილი იყო პირველი ადამიანთა გაერთიანებებიდან მოყოლებული. ცხოველები ალბათ კაცობრიობის კულტურის ხერხემალი იყვნენ პირველი გამოვლენილი 45,000 წლით დათარიღებული ნახატების შემდეგ. 12,000 წლის წინ აგებული გობეგლითებიდან, რომელმაც თავდაყირა დააყენა ისტორიის დამკვიდრებული გაგება მისი აღმოჩენით, და ცნობილ მითოლოგიამდე ცხოველები ყველაზე მთავარი წყარო, რომელსაც ადამიანი იყენებს როგორც ბუნებრივი ცხოვრების გასაზიარებლად, ასევე სიმბოლური გამოხატვისთვის. გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ მითოლოგია ყალიბდება ბუნებრივი მოვლენების, განსაკუთრებით მტაცებელი და შხამიანი ცხოველების შიშისა და ადამიანის გაუთავებელი ფანტაზიის შერწყმით. დღესაც კი ზებუნებრივი ძალების მიმართ გაურკვეველი წარმოშობის მოვლენების ასახსნელად კაცობრიობის ერთ-ერთი გზა მიმართო ზებუნებრივი ძალებისადმი. ჩვენ ვიცით, რომ ცხოველებს პრეისტორიული დროიდან იყენებდნენ ამ ძალების გამოსახატავად. მიუხედავად იმისა, რომ მითოლოგიური პერსონაჟები და სიმბოლოები დღეს ყველაზე მეტად ჩნდება პლანეტების სახელებში, რეალურად არის ფიგურა, რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში უფრო ხშირად ხვდებით, გველის მედიცინის სიმბოლო, რომელსაც ყველა საავადმყოფოში ხედავთ. ვარაუდობენ, რომ შუმერების მეფის გუდია პირველის ქვის რელიეფსა, რომელიც ამჟამად ლუვრის მუზეუმშია განთავსებული, სასმისში ქაზე ერთმანეთზე შემოხვეული გველი წარმოადგენს ჯანმრთელობის ღმერთს ნინგიზიდას. ძველ ბერძნულ და რომაულ მითოლოგიაში გველი ასკლეპიოსის ნიშანია, რომელიც მედიცინის ღმერთად ითვლება. ასკლეპიოსი გამოსახულია კვერთხით, რომელსაც გველი აქვს შემოხვეული. გარდა ამისა, ძველ მესოპოტამიურ და ეგვიპტურ კულტურებში გველები ჩნდებიან როგორც ღვთაებრივი სიმბოლოები, რომლებიც დაკავშირებულია განკურნებასთან. გველის კანის შეცვლით რეგენერაციის უნარი ასევე შესულია ბევრ ძველ ტექსტში, როგორც მეტაფორა და გამოხატავს განახლებას დაავადებებისგან გამოჯანმრთელების გზით. არ იქნება ვიფიქროთ, რომ გველის არაპროგნოზირებად მოძრაობებმა და მისი მომაკვტინებელი შხამით შექმნილმა შიშმა ის აწია ისეთ მდგომარეობამდე, სადაც მას პატივს ცემენ და მოსალოდნელია მისგან განკურნებაც კი. ძველი ხალხის ეს მიდგომა დღეს ჩვენს ცხოვრებაში სხვაგვარია. გველი შხამი არის ქიმიური ნივთიერება, რომელსაც დღეს ფარმაცევტული ინდუსტრია იყენებს. გადაცემის დასასრულს ისიც აღვნიშნოთ, რომ სიტყვა ფარმაკონი, რომელიც საფუძვლად უდევს სიტყვა ფარმაკოლოგიას, ძველ ბერძნულად ნიშნავს როგორც შხამს, ასევე წამას. ასე რომ 1959 წელს მსოფლიო სამედიცინო ასოციაციამ კვერცხზე შემოხვეული ორი გველი მედიცინის სიმბოლოთ აღიარა. დღეს გადაცემას აქვე ასრულებთ, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.

პატივცემულ რადიო მსმენელებში გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:45 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.